نشان. همه کس من دیشب دوستی دیده بودم که دیگر دوست داشتنی نیستم. چون آشنی به هستن.